0: Ghana on. Ghana de ye bre nyina fa firi asofo. Ghana de ye bre nyina fa firi ahemfo. Ghana de ye bre nyina fa firi bampanifo. Asojafo ka ho, apolisifo ka ho, amrishiafo ka ho. Obia na Ghana abutu. Nanso ne yenkansem we. Okoka wanya se minema ka me hontam me se. Me betena fidie so de sunsun befa me mu na meka. What time now sorry tia me de me ko abama niem. What time now sorry se me ma papa ne brantie ne kasa no enye me de etimi ye soja ni me police ni me militia ni me hwan hwan ni me commander me president me wahini bia me wodi me ko sorry tia na me srawo media so afro afofrafo frem fam fam afichiri because me ma to me ho asi wo se me ni sunsun ne be didi me ni sunsun be sha tade abom eti se wo dwene me hono anwene me ho kwampa ana wo prane no amprane ya wo beba me ncha be fam ane obefa me nchabe fanu me biko wuye onipa na pese me uni oma me nya asamu a eyane ama me nsa no mapakeji in spiritual realm number 1 etwere number 2 anifra 3 uyo be ma kwati wuye uyo ba mojetuo wodia wo si yesu wo ha me yesu no be me chen wo sori tia me pe amane abeshia no ewiase wo nhia bida ah obuase me ma sa case will be happening opani bi no aye food and drugs board adwuma and I may start is a may come in haha medrosem. Minimu hamayan kasa. Minimu nro. Minimu nubra. Nenso. Eturu brebia. Na watami chuku. Na wosheni yama. Papa me tefidiesu kasa wang obwase. Me kaha benduro. O peni sa wava crash and be men food and drugs board. Peni bako. Wase wako pension. Wanyini. Me tambre na me kasa na na wava dani be men. Nenso watin kofu aba radio sun kaa ko. Wenya yaresa eti sa me make asa no sika wakotua more than 700 million ne yare enkoy eti make asa make ha baedro bobo nduro sun sa me huye na hin me huye na bufu ana pani eba me nche me ne kaso se da bi oye kromfo waduro be na onim make asa na papa ya ma police fo aba me so se meme ede ede ende na ye adwuma na so pani me lances na bebusa sunsun ni bi okura lances bi aye kromfo Obisu ye spiritualist okura lances a bind a man and clatter son fanye sunsun nyuma and then as a same senior court was a court there yen kasunsun sem chama ran wa lo nyum na mam kakra ne ma charge to tin yeo wanu ye food and drugs board penino rover than a bremem wo bre wo beju so enye ye wo ye bibi enye ye be wasam a police aba me so aden tia wa bre woni bremem Mechire na haba bako, mesisi wakotia haba eno. Na woko yesa haba eduro ni nane huwa ntonua. Polisi mai, fahanko fugumi nsa. Na peniwe, sani hutona mechaje ni 1.2 billion. Asa agurasa asempa. Miyirini timisika. Mesia eduro mano, wanuma eduro no, na watu na rova na sheni beme mne yipie. Wusi eduro niho, wusi power niho, wusi nya haba manya juma. Hey, brother. Ememu ane won Ghana no ene ema ba na won Ghana no ene mpanimfo bia won Ghana no madwene wuwu mento sabi because mu hu no kura na mu hu atra mu bia nwane mfire no kura ho yade bia da su bia faka bra twa nkawe na bedru nkawe a yade no ye beye bisa apa yade ne pomasi bre na bon sampa wakodwa horo wakodwa mienu wakodwa miensa be nkawe dwane de epa dodo Adentia, eye prince abebi ada roma. Mi kura bene eni sunsumu tumi. Mi kura bene enhunumone ntiasye. Hey, ye ye ba fidyo suni ye kasa. Oyini yensuro obiya u. Adia yensuro eye Ghana mamra. Because Ghana mamra, wan kasa ye ne so mua, e so pa obre. Nenso esansi ye kure sunsumu no kure tumi. Ni ye kure sunsumu no kure tetele menti. Ye ma Ghana mamra ni ye ni da. Eti uya be mua ya baba utie mi. Nuo hau amania no mene nsopani asisa boda usua. Bebia wu bia faka. Usu ba chuman kawye. Ene prophet prince abibi umisha. Na ene. Ede bofuo kesia pa. Bofuo kesia pa. Tumi kesia pa. Ene miya matabiri no. Ede nefri beni. Aba eha. Eba echina. Enope mpu. Eya enope. Watanasi wan kawye. Ene. Meye soje ni mabu tumi ene hubaye. Maminu nko studio bi. Amen kototo obenfo ya no okura habedro ye kase habedro okura habedro na onya botre no wo yinsema no wa na wan kasa yam pono and a jumedian in kwa no one say yes. Wachini wanante nansu en kawye de upono na ya tumuno. Sun sumu prona ya tumuno. Ube pien kawya safuano on sabeka. Na ye de be pie, when you nyambe pie, we see de be pie, wadan se be pie. And so ye, so wa de bra kaboso, na wuti Fox 97.9. Yeah, because it will be na mene minuano according komo. That's it, bre. Do you have any more cover?
1: Me also.
0: I hire Fox 97.9. Made one by Ghana. Oba Krumache. In Fiabe Brainy.
1: Sapper.
0: No, because you'll be Marso.
1: A Jumaneso.
0: A Jumaneso.
1: A Jumaneso. No, so ye nina.
0: No, Cassel.
1: I yaka said, dear, my mum was it. You la.
0: Mo.
1: Asante your mind.
0: Asante your mind.
1: Asante your mind.
0: So one two coin. Asante your mind.
1: Asante your mind. Na menches man kwahine.
0: Mo men anano no.
1: Yes. Yes man kwahine. Na ye ye ni sa no. Na abat mumfo ye nso ye die.
0: Ye nche atem. Ye
1: die wo kan. Aha. Ye chi obi biara.
0: O se
1: mi fo ye nanano mo aso fo mpan fo obi a ye chi obi biara.
0: Obi a mo.
1: Ahoden ne die wo ho.
0: No kwase.
1: Ye adom ne na nyame e die adom ye.
0: No kwase.
1: Be e kwan ne so. Zuba bi a so ye ni nyina nti nya nwanwa se ne odi abipi mo fo 97.9
0: no kwasem
1: na ye kita e haban enubranu nsini e yadom enye enim de na enye nyansa
0: e yadom
1: ye beto ye nanan tetentire na na nom didi juma
0: okay
1: enye nti ne wofufi ye akosi dai ye di
0: ye di
1: na mo ye bretuo uyoyokuo uyaduana eno de ugitum so bo santon no na mo nso nton na krabwa na chiwade de wo se eno de mi ogidi ni menye.
0: Ah,
1: one so be a tonsium of Freeman, I said, Wako tonsium, near see a mompire near infernum Freemuda.
0: This will be Tom Coyino.
1: Tis an anam Coyamamma,
0: Coyamamma, Mo, no question,
1: your giddy. She had done cry, you will moon crown. You were the idea, you, and Sana, she had done, I didn't need a flavor be poppet.
0: Cut at ye tobo, tobo, and some man what dinner. She had done,
1: she had done,
0: yes. Ye come across,
1: she had done, ya sorry, done.
0: Ye come on,
1: ye
0: can't dinner.
1: Yes. Aya je kwani din ya kwa je asase nfiri nananom ho
0: ye je asase nfiri nananom
1: ya no mo ya mamre ye mo asu wonsuom
0: ye bo asu wonsuom
1: the same sukro na ye wabin ah ye kwa bo asu wom no eno nananom so ya mamre wom
0: same
1: se nananom kwa ya mamre tumi be ne wom ene ye kwa bo asu so tumi be ne wom eno na ekyere tete
0: ntrene ne no
1: o se fa tete akwantimpon so na wanyira
0: na tete kwan no
1: fa so na wanyira
0: say yes sir ye nananom abato amaye
1: pepepepepepepepe
0: my god can be bragada bada
1: ye tie ye kan ye ka paul I say ye kan mike I say ye kan wey say unim no
0: ye nim no
1: yes ye kan one sisters are one hwan
0: ye nim no
1: ye
0: kan
1: say ancestors are one hwan
0: ye
1: wo nananom a
0: ye nananom
1: e be twam ko wo nanan yan fi o ha e no de odi bustu hu say ah me nana we de mama meto no ye kan ye nanan ya santo anom asem a wo ye sebi a juice need this year, we are sentiment this year, oh Joe Huntum.
0: Yes,
1: so we are yes and twice in ye. Nemum near also, oh yeah, as a man and ubiqua mass as he be bini.
0: On to me, mass as Nebian.
1: Tabby,
0: na Ruma, what that will be brew, what that may song, Miss O Mikurako to Jim. No blue on my assassin and Cassa Mamren, would nim come
1: back. No, until I say, bra, Prince Abbey be on a baby, sir. Bisa and your bonu.
0: A bisa
1: na ya be catch yourself wo kwa bisa wafom wo mfom ye tete no wo kwa twroma ya kwa bisa
0: ya kwa bisa
1: oso bisa wo kwa oyire kura fafro oso bisa unzo obewo oba na bema
0: a bisa no no
1: enye bone bisa ya wo ne dad ya na ya wo on kra bia o de bae oso bisa na hunu wa mi sa hunu a wafom a bisa nyamfom so
0: nyamfom so
1: enu ti na muslimin fo de omo de bisa de
0: omo fa ni agro
1: ye ka bisa nya se okwa komfo bi ho okodunsi ni bi ho wo sofo na ojini da ofi se adom na adom no owani otimi bisa na ohunu ochena sema kwani nchenya bisa
0: na se so kodifo na nima bisa
1: kwani kwa bisa na hunu
0: ko hwo hwe
1: se ya wade mu se ya djuma se mu se ya kwantuo mu se ya nkrata se mu se ya yare se mu so kwa bisa na hunu nyame boya de bata ni padua enu nti no se ye ni dua na ba no na fa habanu nubra fa sa fa yare en se wa koyade ba ko akoji ba ko mienu bosumia ba bosumia nsa ba ko bisa
0: na ko hwedie
1: na ko hwenie tatoo na bia na nya yade kwa se de twresam na kanu udia haban no yo nubra nunsira so di dware
0: ah udia haban no
1: yes
0: ye wonue ne nunsine
1: e wo se di dware
0: di twere kra no
1: fa dware ni padua na ka okra
0: no enu
1: ti na twera ne se mensuro ni obekum ni padua na mensuro ni obekum okra
0: masa
1: enti ade chiemu no Your crown who are you, man? Oh, thou crown the peacock.
0: Nyanipadi,
1: Debbie Nipadian, there's a wada. Aya dotier,
0: a dotier.
1: Aya dotier. Bible said dotier be quadot you. No crown be quite janin chain.
0: That's a crown.
1: To the animal.
0: Crowning yra.
1: Bisa, bisa, wa misa, wa yra. I don't amen, ne, ye ye pensu, do do na mani. Tu anamona bra.
0: Na oluma wada rumo kafra incha wano ebisa no enye yen sori nsori ni bi orthodox churches no ye yen sori akesi atete nsori e na ma ebisa ye nkwase ebisa
1: ebisa na me kire o se enye mfumso e mo bi nkan cha so kwa ebisa wa fumu urade akwan da bi
0: omfum nyame akwan
1: o so bisa na uhunu ni ebeba na se da ye so kura no e kire ni o so ye
0: O da ye so
1: nkire
0: Echre o nipa ban.
1: Echre. O da eso nkyre. Daniel. Nya da ya se. Tuji dana mona bra, ebisa nyamfom so enya bone. Bra. Atweman kawe na bebisa.
0: Na bebisa.
1: Ada ne eye ya wada. Obi kura nim ya wada kraboa. Ya ne ya eye besinda. Bisa ye nana no. Eye yawa. Otwe di ampo nyankopon nanso a odi bo wi ase no. Eye ne ya oda.
0: Enanso no.
1: And now ya ya wada say ya wura ya
0: abichemani
1: no no na one and now ya wada to ya ya ne ya menu okrada ho agro
0: e fani agro
1: ya ne ya ya okunfo konsunsun from ni onim ni ote ni ote ye oh ye bi sa no onim sunsun sa onim ni amekan
0: onim
1: and now ya besenda
0: and now
1: ya wo ya besenda
0: besen
1: ya ne ya ya besen
0: cash
1: tu anamona bra atweman ka we na bebisa na hunu Ebia na odie ye fiada. Adenti na na nam to da fofie.
0: Fofie.
1: Wonim se fiada e watade oso ose.
0: Oh yes.
1: E wo sunsun edi fiada so.
0: Edi fiada enti, so.
1: Enti e na ye ya wode. E wo sunsun edi ya wada so. Ena ya wada. Ete se for self ma.
0: Ena ya wode.
1: Ena ya wada. Aho fosio ti se table a ye ti hu. E ye orange, e ye yellow. Tu ana mona bra.
0: All gold no, gold no. Nese.
1: E no refre e ye ya wada for dia.
0: Agudie no no.
1: Yes. Eya wada for
0: me se yani ya fo no kure nyire bia eya supernatural power
1: eya awurade yauda enanso no ene eya ya wada ya awurade yauda tujida na mona bra wudie ya okuada wunim udia
0: wunim
1: udia de wunim se kwaku ni akua omode ya abani kubi
0: eh kwaku
1: ani akua omode ya kubi
0: ani kubi
1: ani abe
0: na abani kube nso eye asentafo omoso
1: pepepepepe nyame ma bibi nsi kwa
0: Jesus Christ
1: tujide na mona bra na ye nkyrawo o akraboa ye nkyrawo ni oso wo ye edima oni padua ebe ma di yaba adwumade se de okanka ye nyonom ka ye ofo no mum nko bu na oso mu di ye adwumade masika o ye oni padua no hu ye ye okra no hu adwuma
0: na kire se
1: mfa ne ma papa nya de
0: emrawo na se bible ne ka se Yen fa suro ni ahopopo enye ye kran kwaje enwa dwuma
1: pepepepepepe
0: ewo so ni pebia sori
1: pepepepepepe
0: ye ni kran wa
1: abai eni tumi so awurade na dum no de adum ye no enye ye da na didi a kire kan ko kan kire yona se ko na ko pade de nkruma
0: zona
1: yes
0: ko pade de nkruma
1: ko pade de nkruma
0: fa ko ye de ye
1: fa ko dwadu ni padua fa punu
0: ne sa de nkruma no
1: yes
0: esisi
1: kan Daniel 5:55 na ko kan kire Daniel se ko Na kopel jira na fa jira ni
0: padura.
1: Tu jira na mo. Sa na oni mi nyankopo atimi akase sa sa wafo.
0: Na se fi wo ho.
1: Pepepe on timi ni urade nkase.
0: E wo se wo te
1: wo. Tie bia na mo bia otu ya ni dire bi no. Ya de bibia kan ni padura na ma konsidi aba. Ano na ma yare sa e ko nkro be se wo wakom. Tu jira na mo na bra. Na o se ye ni dua na ba ni fa aba ni bra ni sa ya de adin ti na ya de na tena o so ache.
0: Yariye na
1: tra. Ale ntina mema me ose wo nkwa dia wadia no dia wo kwa enkoyie. Eye biribi.
0: Eye biribi.
1: Empenfo ase se wo twen bibi firi soro na ema na wo die kuram.
0: Ampa.
1: Tujidi ale mona bra bra bi sa bebi sa na hunu. Ne ye kwansidi afa wo yade ho. Ne ye kwansidi afa wo kwantu ho. Ne ye kwansidi afa wo dwuma ho. Obi kura tena se ama na dwuma mu. Se the first na dwuma na koso na ne. Wo no obi bo ho ni ntino. Ena dwuma na ma bi.
0: Enko.
1: Tu ale mo bra bi sa na bebi sa. Na ye nkyrawo wonim se wa ojunso kwa betima yi nkonnua afiri uso
0: ei
1: na so wonim
0: wa ojunso
1: wa ojunso etimi yi nkonnua afiri uso
0: wan kasa
1: tujide na mona bra ni ye nkyrawo tumi e won haban ye nature oduma nkoma dia dum ye nyame nyamfom so abusua bi afiri mu biara e ye urade na kwan opese mpa yaba ye nana ya santo no yo kofo babasia bisase na ajuso na na ne ma me yokomfo ana da bi
0: da bi
1: tuanamo na bra na bi bisa na bisa enyamfom so
0: bisa
1: enyamfom so beta na wo kwa bisa awaliem tetena ntina le ya jane ye na ena kopa ma ne ma ma de bra ye
0: de bra ye
1: beta na ye de ba bia ye shi aye de wo bisa hu so obeboa se nton wa wo bo ene nton obo mutimi wade e ma wo ba
0: ah oruma tobo na chese awariye obia woni fie ni na busuo frim
1: na senya efie bia na ekomu awa
0: nya fie bia na
1: ekomu awa dabi dabi dabi dabi
0: dabi dabi dabi
1: dabi dabi dabi dabi betu ni munti ena uko fie ni mawade
0: tiji soko bisa
1: kwa bisa na hunu bema wo ya waba ma kwa mu oba wo ya mepani so obebwa me mi wi ase ni me na aka nyina so ono na bebwa me bisa na hunu ase na obetu ana mo watu
0: normal
1: enu ti na ne ya wade na afepepepe
0: na gu
1: enu ti na ne mfie nu pepepe na gu obo aka twitwiri de wale oba na bosu miansa pa wale na gu enye wo ma me enye wo papa sebi nyankopon atu ni namu adi ni mfie na kwa ni mu na oyeba ifo se de na ye bo adanse obo adanse beye ehu beye ye ho ho
0: beye
1: enti me nko ba bi mo bi nkan tro se ni pa kro ni film a obai why okay
0: onye okay
1: ya bi
0: se beye ye duade
1: eye to mi
0: eye japade
1: eye yes eye to mi
0: atifie
1: atifie
0: enwu
1: e film mu e ba wu mu
0: enti asofo ni ye break go ka go ni na na se ye bregu adwuma o
1: ye oni pa dua ho adwuma
0: enu ne hia
1: nyame obo ni wi ase kra wachi wade
0: ah adebowura
1: yes o wachi wade
0: phantom phantom
1: friend sam du to ma mosi se we na se mizrim fo di so
0: phantom friend
1: o wachi wade
0: bentwene bo
1: o wachi wade
0: aye biafo
1: nyame kra obo ni wi ase wachi wade
0: na ni pa da se ni
1: yes wachi wade ne kan di pa dua se mu fi ye se baye ba wo ka baye ase baye de etumi eso
0: da bi baye nye tumi kitikiti o
1: eye tumi eso
0: eso
1: e wa meme na ase e wa urade di mu baye ye tumi eso
0: mo
1: o ma ho kwanya na baye ni bedi unya o ma ho kwanya e na bedi unya ye wa haban bi ti se nunum e kita ni tumi
0: haban
1: wa haban bi ti se me e kita ni tumi Argentina tete ye nana no to bi ekunu ewuja na ye de mi dware no bi sa mpanifo no mon kan chero
0: se ye nana no ye
1: bia wo mema no
0: e firi mu
1: ye firi mu na se wo awudi kuna no ye wo haban ya ye di dware o so bi sa na hunu
0: se de beya
1: wo nya bone se de owufo na wo wuo no bible se hom ne honam ni twaka wo firi mu enti wo kro no eni so no hunu nya pam biem se bi obi nko fa fie tumi bi
0: enko
1: tisa unya enko twene sama no emetena so emehuno hunu emfa nkonu ani amane emeto so nti ne ye de sa ne mana ka
0: unya
1: hey
0: tuji de le mona bra
1: atuman kawe
0: atuman
1: na be so he
0: ano bebisa
1: ano
0: bebisa
1: ano ya tinase
0: ene
1: ya wada ene ya ne ya mokrada tuji de le mona bra menka se ya ne ya nkwa na mrew bra ne nchiro ne ya woni edi ne da yi so
0: tumia
1: na ukojoma yetuma to wade
0: ei oruma to bo dwedini ya odi dwe nyeyi dwedini ya hye ne bo emem dwedini ya oto ayento se oba wani mu na no pebe ye bisani bia wo betsle no de ne kra ne pe
1: bia na wo de na so ton tomatoes e na so ton toma
0: na se oni mu shebre
1: ko dabi
0: wagira
1: bisa na hunu bisa wo be ko obi ton besen sebe menka sebe sen ye
0: e ye
1: na so de si aban soro obi ton bidie wo de hwe ne ma tertiary university sa wie beto uti koko
0: unti mi hwa oma
1: unti mi hwa oma
0: Utontuma
1: papa
0: utonji
1: worries enso ntimi hwaoma tujide na mona bebisa enya unyane na afa ba bio wo hunu nejo ana wo ojo ne de entunso bisa na hunu wo de na papa no emfa ma
0: oluma no asemu ya no odene se ye ye nuafo mienu ebia memenye sika metonji worries
1: na menka nuafo mienu entafo da ye funukro
0: entafo
1: ye funukro epie da kro adena ba ku diye na ba ku niye
0: efredi efredi
1: yes bisa enta foko amada ya funukura pie da akoro ne mo ba no bia kitane de
0: amada wo twam no
1: apie da akoro na se mo nkoda akoro
0: da bi
1: yes
0: obia da
1: bia ne kra
0: ampa
1: ene ne tumi ni ahode nyankopon de ma no se bra o kratias fo asa susu na bra be ye
0: na oluma oni mangon asem bi enta fo asema wo kai me ye enta fo bi ho adwuma ewo land ba ko landin
1: okay
0: na at enta fo no ketwa na wo mu no ni nua pani na nyaware pa be ketwa ni nani etene osa kura demonic spirit bi ena wako ware ni nua pani ni kunu sunsumu ama ni nua pani no ni kunu tai no be ono kakra na won ka ware ne ho no be ma ne be yi sika enka so odi sika be ma ne nua pani no te ware ase no odi ma ne nua ketwa no kakra no
1: eno le kire se o so obisa na ohunu
0: yes
1: bisa mo da ya funu kro na so mo nkoda kro e yo woni nyankopon di mo obi odi ba asase wi so
0: na se ne nua na twene sra dia kane dia
1: wo na wa ma ho kwan empanfo wo kasa bi se dua ma no ho kwan ya
0: na wo
1: do na wo do rim enam dua so so na ma ya homa de ehunu soro tua na mo na bra enka ntete ne yeda na no mpanso na na nyankopon to ma na friso de manipa beta na wo de uyie de wo nka kwa no nko so no wa yarisa enu mpuntu no de afa nipa so nipa ba so na nyankopon de wo de na afa so wo bi se ehunu se ba bi akọ na ebe bo akase emwo tujide na mo na bra atwema nka we
0: enna
1: ye tenase
0: anopa
1: na de bra
0: bra
1: Bebisa
0: ene meye soje ni
1: Mese bebisa na bisa enya bone
0: ene princess of you meye soje ni akọ
1: tu obi da wadimu apese okọ bebisa na unse kwana me ekọ no ekwan da manim a me dimi sika kọ chema me nkọ boka metima di nkunim bisa na hunan sa na watu ana mo na watu awalie bi na wo wanim bema bi aba wa kwam oba bi ba wa kwam wo ma me ma o ye ma o pressure wo fie o debi awalie ne kwan wa ajuma sam ne kwan wa kopem se nyankopɔ beto nsa frɛ wo no
0: kuhuhu
1: ano kwan be so na be fa bible say kai bo fu omranti brim sabre ya wutie yei eno so sori sori gina enan sa ase ni ho na wa ka se wo na wu a wo kwa kofa
0: dabi
1: wo ka se wo fa wu a kwa kofa
0: na busu
1: ya ka ya wo tu anamo
0: enya wo nkun ano kofa
1: tu anamo na bisa
0: yes
1: ajen kwan ba be ba na la sha modika wa sa se wo so abɛhye ne ho nkomato wo
0: ah
1: wan it miss sano
0: me zaga e
1: ba yes Christo be ba no
0: na
1: ile chama ba abeshe no honkom dia
0: tete difo no
1: o ma ba abeshe no
0: honkom o ma be kain te
1: sa o ma be kan ho asam dia to odida
0: ma to bro ile
1: chanya mfie se no nya mfie sai anu na chere
0: na se ile sha kura nyiri che ajen kwa no
1: yes
0: wa me che
1: dabi o be ye ni juma se ni e se na
0: ba
1: tu ana mo no e da wo tra ene
0: ne ya no kai
1: samli ye wa di chemu tu ana mo na bra Akeman kawe na
0: me
1: mesia 1-on-1 na ye misan fama ni ahinta awale na akwa na ye nkrobese ba biefre ye basa ma na ko
0: bora
1: ye jetu me wa habane nu braso faka oni pa
0: na orumai ye ka ahabaya jadia ben ene yare ben ene yare ben ene ahabaduro timi tu ase
1: ahabanduro
0: orumai
1: ahabanduro timi tu yare bi ase ni obe ka se haban tu yade ase no na onimo ahaban ebia no no de otiefo ebia no de okwaji obi aduro na ye yete haban ye wanu bra na yetunu nsini de me kire osie kro na me kire babiam kotumre ni firiye tujide na mo na bra se diabetes na atran so ache wo de akwa sabi abusu miansa na otwe mienu biara busumi biara okwaji aduro aduro ba ji wa e ya atrema tu na mo na bra atwema nkawe na na emesia bra ma diabetes ma ye okodana diabetes asabe me ma me papa wutie me amen ne utira no nyina na eku amen ne ona sa tata ye se yato wodro enye adutuo adutuo de wo ho wo ma ho kwan ne yato wodro se wo ma ho kwan a ele obi kwato wodro wo ma ho kwan na obi bo odua tuanamo ma yale ya diabetes ma ye pressure emfanto ma ye nkonua bra ye san once and fro ye jina haban nubran nunsini ye wakutuo bra pa kutuo na odia wo ba ye nche diabetes nti na ba pa kutuo bra me ka kutuo anya ni edie no ne enka ne ye maamenom ne ye maamemo e de horo bucket om de horo da de sen apopapo na ye ndie no e no ho asem na me kan pa bi na fa bra ya so ye e wa atwema nka we ene ya wo anopai na no ye nhia wo diabetes am se pa bi na fa bra me mami a wute me pressure daddy na friend pressure and na pressure nti kwabrane owoni sika oyodefo ne yirim ya mienu ntimi na obi anhia because of
0: pressure
1: daddy na pressure
0: no ruma me
1: tu na mona bra e wa duro
0: me pacho pressure etimi kum bema e ma bema bema ti
1: bema nim se e ya adwen e na ma ye ho sori
0: Eha
1: be adwin na me ho so pressure ne ba na kire se wontin ba bia moja kwa no fa no e da beti afa ba bi
0: asi
1: e da inti tu anamo na bra
0: gosh
1: na wo be ma le ye o michin goro
0: a michin goro
1: woni michin goro twapi aba ye mfa nko ye di mse de be ya tiefo no beti asi
0: ye frane se
1: e ne ye frane michin goro
0: twapi aba no
1: yes
0: ene michin goro
1: ene michin goro tu anamo na o ba se pressure da ho so de pe bi na fa bra
0: Chepia bano.
1: Kwa ye mame ni ye papa no mo tonton sa ne mane man. Ude kotobi to 5 cedi to 10 cedi. Na na fabra twan ka we now de oppressor na wuntimi no yiri nsia no ye ma waduru.
0: He.
1: Tu ale mona bra.
0: Na
1: bibi wo tumi wo habani nu binamu. Ale ntina twan sam si di duana bano na fa aban nu bra no fa sa
0: ho.
1: Tu ale mona bra. E ma wo mema yo se na mrantem fiadu ana mfiadu asa wo ni obe ehia wo se mepe e man power dad ye ne friend man power
0: ah ori ma tobo abrantie a wo no babunu a wo be se efie be se aduonu aduonu miensa ekwa aduasa
1: aduanan
0: aduanan
1: aduonum
0: aduonum
1: this wo no aduonum nyina wo ye youth
0: o ye abrantie
1: a so ye abrantie na so pe man power dad ye ne friend man power
0: yes so
1: e na ye didie mu nya enka ne no se wo maame efiri ahaban mu ba ona ofrafo mba no amedru nta no obo ampesie kwa mamu dia adichem papa ne se nura ya nidi enti maame fa aduane si so
0: ampa
1: se wati ase betene ye dia befo dia ene ye dikan ni padua
0: aya ye
1: anaju no ndu odi ndomi minka te ndomi nya o pa fan nemo anu na de omra yoba ye nananom penso no tomatoes aye friend afrai tomatoes ye friend afrai
0: tomatoes.
1: Yes, tomatoes.
0: Your friend say.
1: Oh. Bisame papa yo jina say your friend tomatoes.
0: Wow.
1: Yes. Tu ana mona bra ni enchor tete akwa no. Enka ni yakwa ha bam na so munwi aduane a. Otimi kotu banche mo no. No asense ne ho, no wore. Osa wo so asa yade nyina ekọ.
0: Ei, banche mo no.
1: Banche mo no. Osa wo so a ekọ. Wasensire banche mo no say ya no wore ni gregregregregre.
0: Na mo kum
1: osa. Na ya ya mabu no wore.
0: Wow.
1: Emma was abeko, oppressed abeko.
0: Huh?
1: Because of banchemono. Where banchemono na yega, na ya tuguma mlechile yueno. Eyadru kasiya. Eyadru kasiya.
0: Tobo.
1: Ya pensi. Where nani ya jatum.
0: Tobo. Oruma.
1: Na ya jatum.
0: Oruma.
1: Ya pati abroni aye.
0: Tobo.
1: Tuana mo na bra.
0: Banche.
1: Banche.
0: Banche.
1: Me banche yedi. Unimtia banche ni dia kwa tima obe ma ya kasi. Banchi dia
0: of cha oruma
1: wadaro me se banchi ni dia
0: me pesa
1: ba ma ya kese wo ba ma fon e odu penne brachuma nkawe banchi ni dia na esi wo banchi dia ni te protection apopapo ne wo ho no emfi apeso unya obetimi anya
0: banchi
1: wana mo yes banchi dia sana me ka cheso bidi oka banchi dia obidi oka bra ya de banchi e be dan kan dia ma
0: ei banchi
1: yes banchi banchi kitatu mi na nsu unim ne bobre banchi ya fita body ele banchi kambo ma edane
0: edane bi edane
1: tu anamona bra banchi haban ya de yatarisma ema ye nananom
0: banchi haban no
1: yes se wutu kwan na ye se sa kwan we de me kwa na vlongo me kwa paga ana me kwa yaji me kwa nkan ya angrobes wo kwan ne so me si tu anamona bra atuma nkawe
0: he masa
1: tu bi wo ho
0: ene wo ma wo ye ma
1: unim
0: hey
1: ya kaya nananom a
0: wahimporo
1: sha wo ho yewura betima transia no pano nsia so dia nyumre no nsia won so dia nkogun nsio unim a de krontia
0: yewura yewura bodwa
1: abodwa se ye kosi daye ye bibi na wo abodwa no pano nsia betima tena konwa so anopa no nsia kopama nyumre no nsia
0: won
1: so dia nkogun nsio
0: on
1: complain sense come de no on complain sense come de nanso ugina simple sisi maduasa na wa fa ho kwa kogun nsio unim a de krontia two minute haban ye nanan won timi fa haban no adenti na yekwa na nyenya egu omukum
0: ewa asekere
1: se wati ase adenti na omukwa na nyenya egu omukum tu ana mona bra na bebisa na hunu
0: oruma na wada roma yare ebei ene yare ebei ne yare ebe na no pei sa yare enum enye ni padua no yare ne froka ebedru nkawia obenya na yare
1: me papa wu tem na o prostate ya sha o roba
0: prostate
1: ya sha o roba
0: kete
1: ka ye ya sha o bema mu
0: esem
1: tu ana mona bra
0: ano pay
1: first ni ananom ni unim ni ntia nomnom doka nom sanfufuo
0: mhm
1: eya duro
0: doka
1: doka ni sanfufuo eya yare sakasie mani padua
0: na obi ko pentecost obi ko matter so obi ko angrika ko di
1: paroma unim sanfufuo anya bone enche se elu de obeto no asase we so
0: be oso
1: eya ma me wo to matter so be unyi ne ko pentecost
0: oso fo be ka
1: to se eya ma me wo to matter so be unyi ne ko assemblies ebia ma me wo to roma mu ne unyi ne ko apostolic
0: what is so what
1: is so what is that? Nemu asase amame wo to so de no ana otso.
0: Ensesan.
1: Tu ana ensesan ye. Eno na echere se tetentire de memfom. Tu ana mo na brachuma nka we ede
0: ene ya wata.
1: Na ya muwa. Ya die biara ye nkonu ya wo so. Fa bedan. Nyame di munti ya beboa. say o prostate ya sha o roba wo papa say wo tie me me ma mi say wo tie me na sha ya sha wo kunu wo wo fa bi wo nua ba ma bi ya sha ne katika na fa ne to kam fa ne bra
0: emran ka we
1: me say yanim ho ye be yi ansa na wako
0: he
1: ye jure tumia e wo kwabrane betu ata so
0: kwabrane
1: betu ata adudo na fra na twita e wo ye mfachire e wo ye mfachire wo nim say sa aba na wo ta dwun so gusu kura nya baba so
0: eno kure aya no kure pa
1: de sema aban kure na san ye memaduro de sema aban kure na oba wa kwa wo ye nemre ya so wo de sa e ma wo ntem de sema aban kure ya ya hoban bo ye very protection as in protection dia tu ana mo na bra
0: hey
1: tu ana mo na bra twa nka we die ne ene ya wo
0: ene ya
1: na no ye mesia na baby sa na wu ya de no fare ba me ma me a fibroid o mo se fibroid ni adu adent ne ni adu
0: fibroid
1: bible si ye ni du ana ba no ade na be se o yam abe se wa ya se e da o yam eno anyanyi nsan nanso wo furu nkase ana ye e ma ba ma tu ana mo na bra tu ana mo na bra
0: e wo na no adu
1: e wo adu e wo adu ni mo adu o ni mo ha ban na be ka se o we de mi ntimi nye tu ana mo na bra nya me mfa so na ye mo a ye kire otumi e wo ha ban ni nu binamu bra wa ya resa na o hu abra me ma me wuti me na wakwa aware mfie mienu mfie mientsa mfie num na ba ma adentia se yo si akwan na ba abra ya be kire wa jama
0: ejama
1: ejama ya
0: o jama ya
1: ejama ya
0: ejama ya
1: ejama ya ene pepre
0: oruma
1: kakaduro se wati ase
0: oruma
1: wi ana de prekese kakra kan bra na ye nkire wo na ye muo
0: ne se
1: ma ho na wotwe na wotwe mienu ne ba ma ni nsia ma ne nti ase
0: biribi besi
1: biribi besi
0: o jama
1: ye o si akwa o jama ya pepre ye o moton no dwem ye glosi kopa bi pekaka duro pepre kese miensa ne oni obi cha enye ye enum enso enkron
0: oni obi cha enye ye
1: odi obi cha enye ye fabra na odi tu ana mo bra
0: he
1: tuju di ana mo
0: enkofo testimony
1: tuju di ana mo
0: enkofo testimony
1: na nyama nkoye wo abra bo enya jumade na meska tu ana mo masasi bibini
0: ei
1: masasi bibini
0: masasi ni
1: na osoro okwetwika o okosifio
0: mhm
1: dabi
0: unsifio osoro
1: dabi
0: untoka o osoro
1: dabi
0: yentwire mogini
1: ho
0: rose was eni
1: dabi
0: asasi we asasi we osoro ni ama
1: yes
0: ene ne chese asofo ne kase shishi ya damu die osoro na ena da
1: o na ho wako ho aba ho na akọ ho aba
0: obi anko ho
1: ukwa o mabi
0: po Pose, wakwa first heaven, wakwa second heaven, wakwa third heaven, wakwa huna brade ni mwenyamu. Nenso nye physical body na odekwa.
1: Dabi.
0: Aya spiritual soul.
1: Kristo se, nyanku pwase, obi bie ni obeti mdi neliko suya hunu, dadi wa niko suya be wuntia, on transasi uiso.
0: Nechile se, aji wo wo.
1: Yes.
0: Ane beti miyama hunu neshiye nyanku pwase.
1: Mame nchile wadye.
0: Oruma kasa.
1: Yesi, urade ye papa, anamebwa.
0: Aye.
1: Ye jani ye urade.
0: Ye jani
1: wa suwa. Yes, nao na nso ne wany.
0: Ye nina.
1: Uye wana.
0: Na
1: ya so bia wa uye Kristo ba na uye Kristo ba
0: uye Kristo ba
1: nti wu ma me nso no
0: na se ye ma me ni mere no no
1: dabi
0: ye ma me no
1: ma ade na Kristo dia ya wo papa na mere dia ya wo ma
0: eni oruma chie chire ye mu
1: chire mu se asase na ya wo ma me
0: asase ya
1: asase ya wo ma me
0: batampai
1: yes
0: what na se
1: eno na ye waja
0: batampo wo na se ya ba ye
1: me the form the eternal nuno nipa
0: ampa
1: ene me ho me nkwa ho me egu onipa mu ene onipa ba ye onipa
0: o transfo
1: eya sati we so na so planeti
0: wow
1: into friends sati we for planeti ya biem
0: wow
1: tuji dana mo na bra
0: wow
1: na unye nsia ene e wa twema nka
0: kawe
1: na be so urade ani mu ya
0: oruma nko fo
1: tumi wo ho
0: tumi wo
1: tumi wo ho
0: tumi wo
1: nko kwa be enfa ni babia wako
0: da bi
1: po enfa so suan so suan san
0: na hu difference ampa
1: tujidi ana ma ona bla
0: ye
1: jira tumi wo ha ban enu bran nu nsire so obi kura adanchire onwale bida
0: adanchire
1: adanchire onwale bida
0: enchina kesiye
1: yes aboba de
0: enchina buwe
1: onwale bida wo wu tie mi bia so be ba enchesa wo ma adanchire be bi nko ba ta
0: ese hu hia
1: yes wo dwa ye ma danchin ebinko ma binko
0: wow
1: tu ana mo na bra hwe ye wo adua ba bi ti se alligator pepper for misa
0: aha
1: unim se ade ye tarisma
0: e for misa
1: e for misa
0: iso chirim
1: tete no ye nananom e nana omode ye aduane di
0: mm
1: ye charge ni se mobile phone ye dahi bisa ni onim sunsun se bi abeka akero
0: e for misa
1: no ye charge
0: yes ye charge
1: se de fun koroba
0: ta me si charge
1: ye charge
0: na power na
1: na mo den abam na tuni abam
0: battery na charge
1: yes minima me bia wadua susumasa woni da chi na so ye tu na duro ma ni nya
0: susumasa no antimi anye no
1: Say wonim
0: onim
1: ya fast one. Yes. Susumasa ya very powerful susum nyina asa owi ase wona nase.
0: Susumasa. Susumasa
1: nyina asa na wona nase. To anamona bra, nyen kirew, obi de bia ya garden, obi de bia ya dwae, ebi se obi danya chi.
0: Enso obi kuti ano.
1: Yes.
0: Ema ne yeye.
1: Eni se nya ho adwuma, eni se tumi bia timi bowura ho.
0: Abramadua bi o
1: mbi. Dabi dabi dabi dabi dabi.
0: Yes, wo se bi yena mamre.
1: Wonim kwa e fast, wo fast wa obedua. Your near west also kan.
0: Ansan wo dua.
1: Yes. Wan nya nya meba.
0: Obi nya meba.
1: Adentin na obi di ye na obi ni ye.
0: Efiri
1: di
0: efiri.
1: Se de nanim nya mbeda di. Wo se bisa na memu wa hunu. Hwehwe.
0: Yes.
1: Now we are now be
0: Matthew 7:7.
1: Yes, who be say may you are.
0: Now
1: Obama,
0: Obama me hin you.
1: Yes,
0: who be say
1: be ma. Obi nya me ma.
0: Obi o say
1: you na ye me mai. O ma ya say.
0: E say me ma kura ye num.
1: Aha. E mo fra num no we ba no say da me pe o ya say obeta ma.
0: On
1: kan we abekwa koto.
0: Dabi
1: say na Yakobon te. O say say there no titi bilum say na na me num ye.
0: So we mu say won fi.
1: Fi ta no. Na won yi wa no. Na Obama na obe hin no. Na hwehwa obem wa hu. O hwehwa no fa hin.
0: Eh
1: na we.
0: Pe na carrier.
1: Hey, woni e sia. Fa number ni tuja.
0: Oruma
1: ni e sie no. Ni e wati e no. On picking number na di chem no. Watimi ni akasa.
0: Message abegumi phone so sisi ano. Ma menkenke.
1: Obi dia say media ya osa.
0: Aha.
1: Ekuro e na abeto nsunum. Ekuro abeto yam. Ekuro na abeto nya physical say oni padua na ni na dia dura yeso. Nanso ye begira coverage aye die ye so. Coverage ye. Wa wo osa chronic wa odia nanti abre. Cabbage aye die
0: ya ye cabbage
1: cabbage aye die
0: ye ko ya ye ke cabbage
1: ye see ni wase owo aso pam na nto nche da
0: masa masa
1: ene ene ana so be pe bodie bodie aye die say ya pem say ya pantu say ya oni aba say ya samienu tu anamona bra wo dia wo ba tobi to duro ba ko na wo dia fabra
0: bodie
1: en ka se fabra dia nbra na mini
0: na bi ya
1: anu an ye de saw
0: ya ya main po
1: bodie na ye de saw ya tu anamona bra
0: he
1: tu anamona bra
0: Orumai.
1: Tu anamona bra. Bibi wo ho.
0: Me kai message.
1: Bibi wo ho.
0: Me kai message bi achira wo. O say good morning. O say good morning, man of God. It's me, Erica Mamines from Akropon.
1: Ei. Akropon wa say Akropon wa na ni Akropon.
0: Na say yeti yai. Na nu obi wa adwuma mu. Ye nyi wadi. Emfo wa katu anka ne dia. E ka onu kwa ne ye wadi. I say, or were cropon, I mean, say, Kumasi, a cropon, I was a cropon, I say, and someone, O Canyana, is true. Nessa, the old canoe, and Chichimono, a yano crab,
1: oh, say, a yano,
0: or you yan for
1: yan chirachiran, ama, ya mania filia, my baby.
0: Yes,
1: Titano Cranon says, a yan, and I'm say, you know, a bonu, and see a cobon on swan, O Pradam Cromoman from Piabonti,
0: there be,
1: O Pradam, mana,
0: me,
1: what prequayano, a son say, Adi Sayamuno, a casa,
0: a casa,
1: ye needy. Ekura na enwo hore ense enwo chance
0: ye didim
1: but na ye pensi wo be kono bi kura chim na no se ya
0: no atem go bi
1: sem
0: bo ne wo didim
1: no dabi dabi
0: aye chiwa de
1: e di ye ma wa kwa mu enye ona na bi nye obi na ya
0: enye baye
1: dabi
0: wa so ade
1: firi wu aka sam na de no me e ka oni padua
0: eh
1: e ti se support ye di gware kra dabi o support o di gware ye nyare mpre ye sapom ye ndwale mpurum dabi
0: na se nipadua na wu dware support ko so hum kana
1: odi dare e ko na mi nyamu nyanka na mo ba mi asene mi die
0: na se ye kure wo tumi che wo suru hene
1: le wo nyankopon so abo se ne se so
0: wa maye moda
1: wa maye ho de ma etumi ani ti do de habani nubra ni nsuo nsuo awdo abata yen enti se wo ko ya kwankire bi wo nsuo ma enye boni o nsuo bi ati ni batampo
0: nsuo bi achi
1: nsuo bi ati ani batampo
0: nsuo batampa
1: yes Nsuo bi atena ekobopum
0: ekobopum
1: ekobopum
0: esu abena
1: elu na eba tampo anu a onyiri onu so a eso nte
0: odi otia no otia
1: ni otia no otia
0: wa yo mrikisi
1: tum anamona bra
0: rabo shata
1: tu anamona bra he nsuo to a unim se fes ye papa ne ye mame no a omuko ahaban mu no munyiri che no enya bibibia o unim se bosuo kwa ma nyiri che
0: bosuo
1: yes obi o spiritual marriage o pastor de ahima che na pa fu kwan na nsuo
0: bi nsuo
1: gugu na ya wa nsuo gugu nsuo ya toy Na di bo tio no mfa ho sa corner bra
0: spiritual manager breaky
1: and found no why name pipe boni account
0: abeye
1: you are na bra twema nka we nyen chot tia
0: ma yen fa course
1: na no na ye na no no budi di juma
0: and
1: no bi nya 130 and now di bo tio mba 45 obo ma ho
0: and me honhoma
1: ba tu na mona bra nya to di nya to dware nya si atetew ye be gire urade tumi ni na ho odin so abale no bra so ye be kire
0: ma ga
1: fa bi ka ni padua let wa wo ba Wa wo abofrena pesa abofrendi ya petomentus entos yei
0: orumato
1: bo entos yei entos yei men ka se kofa na duani o entos ye haban enkope ne ye dua
0: entos ye haban
1: entos ne enkope ne ye dua mo de fa obi dan yachi famfachire entos na ne wonka sa mu apai no ko tutubi ene ne hini ne nyina o tutu ene ne hini ne
0: ye hwehwe nsu ego na apa
1: anu apai no ko tutubi hohoro ene hini no ho kama men twitwa wo wi anu a fa dwa de o mani ya mi ensa pa dwa de o munyina ni odi be dwa na obedi ya se o munyina
0: goda kadaba
1: tu ana mona bra enu nti ne ya nananom o wo a wo se mi kwa me de ma ho odi mi tumi nim ya ma wi
0: me mfa nko me de ja
1: tu ana mona be bisa na hunu nanu na me kan fa ma sa be wa bra atwema nka wi da ne ano pe na ne me sia
0: papa obi mi ya ho de wo obi message odi ama mo se gar carrot na sem na kind is true osi ekum ya ekum
1: yo cabbage no
0: yes cabbage
1: cabbage oh
0: yeah cabbage
1: I osi ekum ekum ya eyem
0: cabbage me say niema ye die ya wo ye fie ye etim bua he garlic unu say garlic ekura ho den
1: pa
0: very powerful garlic
1: super potent
0: e kita ho den pa nanso wo di ye die na obi si mini he prekese prekese bayfo wo di yankwa bayfo bedi bayfo chi
1: baye
0: baye chiri prekese
1: sunsun fi
0: unya prekese no apɛ adedenkruma na ba no sifra adedenkruma na ba na awu no sifra prekese na pɛ aberasta unu ma aberasta
1: aberasta
0: mo fafra wo de nwunu ju asamu fi o wa koba bi na yɛ so mamie bayfo oyiri yɛ bayfo wo de punu
1: aberasta
0: mi do nya me
1: asembesi
0: fafra danchine na punu fafra danchine na punu
1: o pai
0: sa oti obi fia na se fie wura na ye wodi ani obekọ na se nye fie bia kra na yetinum
1: da bi
0: wo kọto asase ye wa pam ne aduade so ye
1: yeah, oh yes oh yes
0: but obi akọto asase 1 billion 2 billion 3 billion and then manso one wa ye ama manso aba ho
1: it is an opai wo bi tie me na na sase wo problem na dwuma wo problem obi ne na etwe gidigidi a oba nka ne
0: obenye na hanse omle atwe man ka we adie baby sanan so ni baby am 40 esie wo
1: am 40 esie
0: am 40 esie
1: baby esie wo
0: baby esie wo am 40 esie onim senkankane wom
1: asa
0: wo wie na dwuma ne ye nya kosua bonka ya ka ho
1: kosua
0: bonka ya kosua bonka
1: ya kosua bonka nya ni panyi na ni
0: o aba ni nsabe kan bi
1: oba ni sa
0: opa ubenya opa ubenya tu anamo kuronfo kura so obewia o monitor ansa na aba bewia nya so fitia na aba bewia enu tu anamo na bra baby sa Mese baby sa wanya asem wo court pe achechede a wo muye
1: wanya asem wo
0: court wanya asem wo court wo ji hu to wo ba baby sa wo die nim na se wo die o ma wa beba so aya dia ma
1: se unni fonko adia
0: mo se asem no tim se wo die ntwa nto so ye de wo die che na court mu remand 5 months obi akọ wanya o remand obi akọ 2 years obi akọ 10 years remand ye mfrɛ na asem
1: mm
0: wo ji hu tum se wo die nya na akọ die ye wo ji hu tum se adia nya na akọ fa wo ji hu tum se unni fo Me say mami tu ana mama odi she no.
1: Oruma ye ntie
0: course. Papa tu ana mama odi she no.
1: Ye ntie course.
0: Me hia chichide.
1: Ene metena.
0: Me hia abu a chichide a friend tot. Udu tem word mo nyina sa abu no nyini che.
1: Ai. Ai. A chichide.
0: Ube tuma kuma chichide. Be tu a ube kona na commander so ye adwuma.
1: Pa pa pa pa.
0: Tu ana mama bra. Nye nya abu na kuma.
1: Oruma en ko fobi so mpeso omo no kasa na osrem pa
0: mama
1: omo
0: ntie. Ya oma ni tum.
1: Mu a mo mami message no. Mami nka message sister bi message ni de ahwa man kan ya. Abamprenu amenka o say God bless you so much man of God you are too spiritual o say okay mami famre ntwi na mi mami abrewanti o say papa sofo prince na mi shira eni adwuma pa o ye magana man na o papa se unue ne kasa no to me bom papa papa me ye heba ness okay na enyema wo kire nyina eye no kre papa nya mi shira mu ne adwuma pa me banka hwe anopai abehwehwe mu ai ma me bra ye betwem number ne 0244993008 ene ohimpo we me see me tena videos na me ka to say nsori nko benin nko pepawa na branka hwe ani se me
0: media na na nam tete na no mkoko no mkwaji tumi firi babi
1: tumi
0: na wo mo ho
1: tumi no mkoko ni bia
0: oh yes abura haban
1: aburo
0: bisa ye nana no mo ko sa
1: aha
0: o mo ko okon no
1: aha
0: a mo ko di nkunim no bisa se o mo ko ahombambo be na o mo de ko
1: Omo kwasa no.
0: Yes.
1: Omo mfa bibia.
0: Dabi,
1: omo kwaje mara bia to me.
0: Firi omo ankasa omo tase tase firi omo mfa chiri.
1: No de ko.
0: No de ko.
1: Na so be di bem.
0: Mo hwe abura haban, aburo na haban, unyo obi owa abura apata wo ho. Ye hwa na abura haban, ekita tumi, ne omo de yankana do kono chichiri. Ye ni die nko on.
1: bibi na aburo bi akra wo ball aso aburo bi a wa gya na bia so aburo bi ya tutu atwe nim sia no kra ya duro
0: e ya duro
1: aburo bi a obi a sebe ne kokobo ne kokobo
0: aha
1: ata ye yesusu ani ya tui pe nu bi na pe aburo bi amem wa hye ne dia frate no wo kokobo ni nyina beko
0: na se why in same why in same moto no
1: pe ye be chiro kwan an be fa so wo de bra twema nka we di na tete na dware an na ye wa humbambo an na be boa obi ntimi ntu wa duro obi ntimi modua opewa se menfa me picture ma menfa we ma an na ye hwe
0: yes
1: tu anamo talisman ne bansin nka wan de ye tifri wase na wa ho de ansa
0: ayira
1: di ko omu dware
0: na se wo di dura tena omu
1: yes
0: masa wo be te so fu
1: na Kristo se wo ti omu
0: Kristo ti omu
1: wo ti omu
0: oni baby ya
1: dabi ntini padua na o so bo ho ban tu anamon na na ye pensu nyini chanu ya kwam because of wan ka sa binti because of wan mo tuo binti first no o ban ko tu nyin sengu but na ye pensu
0: ye de she
1: ye common
0: ye de she
1: na bi but o wie na di ye ma wo yankopon a wo nyam fiadu sem fiadu so o fi o se wo ye beifo o na na o de na ni bre nyina but na ni wura fi
0: nene ya waye
1: nene yoye etse na ye pensu mrantie ohia baba wa bia wode nanu a wode kasa
0: wode
1: ko ba se
0: ko bubo ne mem
1: ye wo bre utumi ni wa ho de nyira se
0: wajo
1: eye chiwa dia ye nananu ma ebeto obo no nti nanu mo ware dudu ono aware dudu o se anya bone mi jira fije so na aka
0: anya bone
1: anya bone nemu se de untimi nye apede ma omu nyira enana wo fuma urade akwan na to betima ye ne pepepa enya mfomso
0: enya mfomso
1: e se nta oba bu ni nse ni so ni hia na eni so ye aduane ma udi
0: eye fin
1: e bretumi ase
0: 0244
1: 299 na bra atwema nka we na lopai
0: 30
1: na ni mesia na ye ntiro tete apa na faso ma ho aduro beji wa atrema ma ho 21 days
0: 3008
1: tablets is up for one ni awurade ampa ye be kire otu ni ahu de wo ye be ma na se sebi echo
0: be ma e
1: be ma abeto ohu o mhani ana abeto ohu o
0: case 15 ni case
1: you know wo dia na nto ohu o ma she wa ya se obi dia dan ye bra ye be ma wo duro ni nyina abeko
0: e be ko
1: wo ni mpupu awisi
0: ah pupu na wisi
1: ha wo ko mo kasi ya
0: ye na na no
1: ti ti ya ye ni no
0: ah
1: ana ja wo ni mpupu awisi wo ni ma de kro Uni made kro. Ukwa mokase ajadu bonse. Ajadu
0: onam. Ajare ni ngusie no.
1: Tentanda ye tuntum. Anya friend popo ye pebi. Wa nya bia, pe obi oyaduane ton. Dade se na onu aduane omu ase tuntum no. Twerewere na fabra.
0: E de besa oyare ye.
1: Tumi wom. Ekita na ho ade. Nanso unim nti ene ma wo fa ohani amadi mu. Tujida na mona bra. E ma ye nko ansam. E ma ye nko. Ye tenase. E wa twema nka we na anopai. Na mi enhi. And one is our befa number, who be drew out their fret. Be self for your acquaint. Who friend number and quanda, baby be a net above frock of pimpanus, who be your telephone number.
0: Or be a testing message, or say, Papa, may friend no bompire, my name say, Ofra Memfa, Etty, Ofre, Amamwak, or Bompire man, 0244 993008 0244 993008 aha eye fox eye 97.9 aha na Ghana eni asa

0553-3831. And a WhatsApp, a 0555-797878. 0555-797878. Na da meka mese Dr. Ohiriri akosue duya ya wafa ejuma pa nyame ejuma ana wafa na afa nyame ejuma nso ana wafa ejuma pa kirese onam nyame asem so eden hahama nubra eji omanfo efri yareboni mu eji omanfo enkwa amene nipa brebo ananka tutu se chinchinka se wahunfo ni yibia odofo nanka ensem asefem nanka ensem ha nanka nipa jija nanka nipa eda esani amane mu brabo ene ne nipa ewo mu nanso ene foforo ye biem asa abayem brebo mu biem enkwa asa abani padua no biem a na asedan kanyame na ebinka doctor ohene yire akosua edua ya kyesa se ka hepatitis b eye virus abetra brebo mu didi brebo mu se brebo na na ohwa na enhwe ekoba sa na enipa no entansa den den na abegya nipadua no so kyesa ene ekoba sa ho ohene ya eni ani ane beja odesani so etu odesani ye nyina ya da ya fire ho adwen no wonde ye wada enye ye akwa ne kwadanda ano wati wona odwini ho de afen ne praye ne foko eba san so a ese nipadua no eti nipa wonyini nu babia na yade ese hepatitis b ama nipadua no abodada wuhia na abrewa mono akokura mono na ense emfata na ani entimi hwe nanso enei doctor adawroma enem nu brane hahama so ama safo enyina brebo asa bankwam biemu a ne eka se asedan kanya me ne binka doctor ye ken wo so de na ya honhono na abegya nipadua no so ona se e tatai wanim e pija pija mesi nipadua no so te unhu ne fare bai unhu ne ye haw ama gensi phobic ka nsem bi de kirewa me pa choda ne woni twa woni ai e fa kirem e wo power specialist ba hospital fisa hepatitis b fatty liver any whole complications se ene ama jaundice abegya nipadua no so bi e she wa no ohu sa wo yare woni nyina ada yellow ene nipadua na akunkirei nipadua na e fonwi e jaw na abegya nipadua yi so ama etimi so wo mfe na twenwa fo wachi mesu kwachi uni ahoto etutu obo etwon odofo ba bia brebo no da wisani fa lover arm hono ew awrade yade ye wo ye kanfo dia mawo se tuana mo ne bra power specialist seba hospital na sa ha we nyina no ye be ye firo na wo so watimi ade wo ho menka nya ne ne fatty liver me ne fo ye don twon na bibi ani na mu na ye furu tutu kura keke kura no ya na ho asam etesan na wo nam sa wo ha we mu odofo uni ahoto na unya wo je nanso ni nyina mu ne ye kanfo dia masani das one sign ewo power specialist seba hospital bo wo so tuana mo ye kumase fe yase Jagbo Filling Station no entwe animu enkran ye kwabenya ACP kwantempo anu so power bus stop ani aso ye takurade eya Anaji Estate ahantama wura bank ni nchem wope na ye mwao na oha we ni nyina no entimi emfiri wo so be ma wo dadwo so dakura na dwom predu de odofo o mese na ntisa wo etika hu sa yare abeka ni padua no prostate enlargement no oso uyanya bi na wunya bi nso anani ensanchirane na yede de no ekyere se ewo moja anum anase woni padua anum eti bomode ne tu na mobra power specialist seba hospital fise duri sa abre na ana sa adwon santantam ne yehunu eduri sa abre na ana odwon so a ebi etimi kamu sa abre na odwon so a wote yawde de wo ayase obi dia kwa kwaduri se odwon so a emoja edi akyere afi watenetena ho ama kwaduri ya show catheter se rubber me pa chow and that's one sign Yanko power specialist seba hospital. Yanko yini nyina akwa na ahoto entimi enye dia da me kachere wo se o mema samne de bema ensese ototo na se de biara da fise emre bi ebeba amo anu monya wako esenkyene na senkyene yira ne de wo ne se yatugu a yemfa nya hwee biem na emu yetietia so de basa wani monyam o mema samno ana na to nsuom no onso obai wahyase wo yiyi nsem bia no wahyase wo kana waka wahyase wo bububuwa ni chie ni nyina ya senkyene a e de de kire wo se enema bi nkoyie wo ni padua no mawo se bema CP kete nesipi na yo hwaduro ewo power specialist seba hospital entisa na edi akire ba no ana eso wan kaye nsu a obekai asere eti enei tuana mo bra na yemo na pros-

0: HBA near the power specialist Herbal Hospital. Collins as Nancy. To show me now, I know you know about Pahon Simaju. I'm in a Collins, Chuchun Koma. And I am quite 20, Collins Mwakwaba.
1: Yeah, yeah, Danny.
0: Did this sound what dear?
1: Oh, Yami Adam.
0: Mamia Kosia, a dear Yahoo, dear. And he does so,
1: Mo.
0: And he does so, power, Mo.
1: Our brains were boy and yum.
0: Yeah.
1: But could be a refer, Moody J. J.
0: Sound,
1: I
0: know.
1: I mean, need of four. Come a toman,
0: Kauto,
1: come a toman, Bam, a toman, Miami. Some of them, Madame.
0: What can you bear? I'm not here now.
1: Oh boy, baby, after I saw boy 3B.
0: Dotty, me, Dotty, oh, in your beat, sir.
1: Well, you must be,
0: okay.
1: I dear.
0: Power specialist about hospital.
1: Power tie.
0: Yeah, Danny, that's right.
1: Power specialist about hospital, the enemy. Say, you didn't know, eh, I are, sir.
0: Yeah.
1: Now, nipper being so person, be your home, yes, yeah. Yese yese asetrapa ema irefie we di asetrapa mo ma hote
0: pa
1: amo mo hote won na amodo mo hwahyehye niamma bi mu
0: yeah
1: ade niamma bi keke kan ipa dua no so still omunya susu nsansuo se oda se ni beti ase ese me yare
0: yeah
1: fi se wan ton ya dia unya no adru
0: yeah
1: so ahun ti oda se ni beti ese jo so asema na woken oda se ni nusa dia ye ni pa emia no e pra no
0: ni
1: oda fe bi akata so ape twadin bi atoso se ni woken da ben ya jo so me mu pa ye kwaye nta
0: fo
1: una wo sha wo so anana ma wo
0: so be won ta fo
1: eh
0: yeah
1: ya uti me kire jo so ajo so na ni oba so jo so star bi ano won ta fo
0: and the man dey kwa dey kwa be work as for power man bi ha
1: oda dey ba na tretre
0: power time.
1: Hey, Danny. Yeah, can I say?
0: Yeah.
1: Yempo,
0: yeah.
1: Obia when a chiwadi.
0: Pa.
1: Obia when a diani abatun on in a mokasi.
0: Yeah.
1: Nani, wa metuni die, a ye
0: chiwadi.
1: Yeah. And unti yaba. Send them so yabakaka or man for. Se upu.
0: Umpu. Yeah.
1: Abi biduni ye chefa.
0: Yeah.
1: A boy ya kwani yesepi. Netoda na brunis wa miyama ni kumu dia. Ni atias ya kudini ewo.
0: Sabe pepe.
1: Na kwani biye dia. Na fi aseti yeti aswa tutona senti. Yeah. Obebi ya yibu. Ya say se kwabrani timi o traden dente o traden chemsucha esu wi a wase dan chemati kwade eti popo ti wa hunu e ba sa na ye ya iboni aye na nsu ye nye boni aye de biara da ye be ka tete atempo no na ya ko fa fisi ya na nanu fai e bo a won mu nyini efie wo hanu aduenu ni akire sa abre no so kwa no nye nkokura wo nye de omukoko sa abre no mna kirekire mabunu ni ye nye omu ne tu ye fo ama ye nyansane adwen ayesu ede beden ye de bebo bra na ne ko wie san ya afi de san sem we nyina na ati atisi eruti na ma ya yira ekuru mu hina ba me ne ya yira bedwasi na so power saka nya ne ho biem wo de hahama ne e ye dwuma ti de bia me de meka se doctor henry akosu edua ya nyame dwuma no afa no wa fa dwuma pa se ne nyame asem wa kase ni nua bane fa hahama ne sa ye ho yade no enu ana doctor egusu a oye enunti hepatitis B. Wokano, Oka said the 9-time award winner. Then he atras a paper no some brofu.
0: Much more than nine or
1: ma say you could do back.
0: Lisa
1: Afibia na brebia ye baba baswo. Efa hepatitis B Iaris Ahun. A doctor in your cosy dia ya. Bruninis won't move ye beam. Fisa bra na ye bian kwa de same mono. Yen sha doctor in your cosy dia ya na power specialist about hospital. Na ye nina swapa na any dear he. Eye bibiduro ya nsu o
0: ano
1: de aye san san kireni enye mu abaso bo a ene oni sesuo e wo wiase ne Ghana fane ba bia eti ye kanfo de amaw fi sesa oba ne etwa brebo ebi mfo ni da ho hepatitis mo ebi timu a dani e be yuase fem na be gusa se ti brebo wi e da obi a wo wo mu ana se da obi a wo home enframa mu na no ne ye kanfo de amaw se yes saa ne tie en san kireni na wo huo no ne ye watie no saa ne tie se nei power specialist about hospital it me reverse brebu apumpunu brebu achenchene brebu atutu se chinchinka ema ne san eba enkwa mu biem eti awiei oti yanka na se bia doctor diagnose am as hepatitis B eti oso a me pa chow me se wonam ho a wo kwa ba impo no ebrebu brano no bomodi se obeba kumasi fe yase ana jagwo police station ni hwan mu enkran kwabenya ACP kwantempo no so power bus stop ho anasa takwade ya anaji estate ahantema gura bank ni chemu ho na liver function test no fa ho hwe mu bi na wo dia kwade afedia sade boni asa bagebrebo na beso se fatty liver ama signs and symptoms e dey do ni padua num etia o jaw din din na be jani padua no so ya won fit me so mu atwa de fa wachi okwan chi asese yesam yade bi na so mu okwan yiti woka okwan to ba bia enye ye obon so so de sa wo jemi o so ye de ye bitim nchere asese asese cement bag bottle ben ye ho ni gubo so nipa e bre na yade be ye de ni ye kan ye kan nyina so no uni ahoto enye no nko o ye shi a wa na ye hu so yare Dada mi kan baby so ya from your yeah so ya from your yeah one fee we see obi hu ba hepatitis de and a fatty liver to so a ye shi a wa chese ade na de woni so nyina yellow ana wo fon na wo so tin ye woni mu kan se mebre na de fa ho eno ko akura bu obam kum sunsun eti ne ya kan fo de amaw se sa signs and symptoms we eni ne ne fire donchon na bibi eni na mu no nyina mo mo ho so fi sa modern bo ebumusuo abaso tuo na mon ebra power specialist ba hospital na sa abusudie ya etiusi yenyina kwa na ni padua ne enya ne fa hudie fi sa utuo na mo aba eni san sakraye eba foforo ye eba no eye befua power ye mrane ano no yen ani ye wonuro no yen ani ye wonuro no wo sa ye ho a ba bia wo ko biara wo ko tusi gagwa bi ye jawa adjo yen peni senti no ana ikumase fi ya senya yira kwan aputo ja kwantempo ya so lake road bra ni amwa no how no free so enkan ye kwabenya acp kwantempon so power bar stop ho takwade so ye anaje estate je number no ne free bi to anamon e ye 0244 0244 54 54 44 22 22 0244 0244 54 54 44 22 22 tell yourself for any friend 0200 0200 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 31 31 WhatsApp on aye 0555 0555 79 79 78 78 78 78 and abuwa bibeka wa yesi ya nifri utumam eti mesesa wi oba nesa fibroid ete wosua emofi ni pe biya beye fisa beye fono onwana ene wanamono onwana aji wo yefono na boso onwana aji awodye na boso wa yekutu wa yekuntan ewo mono mesi enei oba bie nya miscarriage ba akumye numye nsa ya etu otu aso edeko na sase muwe se unu ya pomudie niya na se okoko ko sa sentence ibia ni obeka ni obeka ni se efie ba yi ana eya mi sa ana eyi ma wodi akohye ehehe ene five guys wo wa wodi akofa kwankese so am obi akopa papa ya wodi ato atwene kwa ya mfaso obi amaso enso na aduro e wo power specialist ba hospital ene bi tempenten kwa te ya wo mu sabuo mu eduru sa bre na na mayo moni ayekọ ompo obi ani mu ahwe we eya setena pani sa anso na de bi ekobe ni moja bosu mi ara sie mo moja de mesrawo eh mesi abusua nsa begene wa hwe ye nipa nyina abepo ensa yade enti na fibroid kra de ye ososo ne so kra na kosi de ebe eh ye busu de ye ntu na sie nsensena no en soso ne so wonse wade wo fere etu wofu ya pegai u pie pe na de kosa na de kru so na de mia no wati bisa wo bre oho mete na so fere enti na ne ye oho drop e coin ne wo how we through so na so bi enya wo de ye kan fo de amama ne nyina se ne ye wo bre won twetwe de wa wo ho no ye power ne ye di ada ye e fanta ahinasa ye ne dodo na eto doctor hiri akosu edua ya badin mesra wo so bra bi na nikasem we na e pa wo ho a wan hwe ye a obehia biem no na e next world ye ka kire mema so se johnson tentem no johnson me become da kwa na jo timi johnson predu de e yade mesra wo entwa din bi en to so fa yi yi ho ano a ye de ye no no
2: ye
1: si na manu so me bri na de de fine go empa ni nyina atimi e biba eye consistency de bia e toto aso de mawa hu se eye wo haw ana abije ni pedua no so fi se prostate enlargement ye nyini no ye nyini a ye nyini e yade se e kan ye ho e bebie ade ne ye use wa che ni se se ke be kone akwa ehwehwe mu se gina sen no e meema no no ye de ase ye ho e timi sore nko ade ye ye okay e toda no nyade bi gugugu so na so timi bo na dwuma nko ade ofi se no ano no na afi wanya 70 ho na te atwa wo se de ebe me pa cho bra power ne ye mo aw na wo how no entimi free one term fi se ne ni ahye ne katita nyina no ye ji e wo power specialist ba hospital junso mu how biara no e ye power ane ye so ano ye diabetes enso tene so amana kodi sa akwa ne yesan mu no ne nyina ye beko e de ama na diabetes ne kura de se yanko a eho signs and complications no enya de se odofo obetimi afri mu eti ne ne kura beda ne na ye nkuda no kire se asi kira tire ni paduanum ni paduan adondon asoki e wo si kire mu eti ne obeye ni biara ni ho e beti ye ye se obetako ya de diabetes ne ansa na num no ana eho matwa no ne nyina e beko fisa maka se kuro na enwu a enya de se dwoa e be hwete da biara da eti ne ye woni suo wisiwisi wo fone nso hunhu na de ban ene ye o mema sam wo ma sam watinka nyina eja dumun e kura betu wa ade kudandai me pa cho yankopa wa specialist ba ko so no mo yen no nyi efri sa busudie yi mu fisa ye ken doctor su ko twa wona yo
2: ah ko twa
1: obi twa wi anwie yo e be don don asa didi so ah si ya ka cho se me kru ntu ene kura ko tu ana akwa ye deja ana fe ye si ye twa na ye twa wi anye kru fufuro na asa ba enu su be didi akwa ne ye twa anoda kru eti na afie twa na wa ye condemn na wasa me kuto nturu wa na ne ya to wa twene ne woni su atew ye penny senti ani ese bra power specialist about hospital na yenko enso ano enfa emawo no mpemu ni nkase yade de ne yawasa na mahototi mi aba ama foforo yati mi aba no eye doctor ohene yire akosua adua ya me se mfa nkwohye nsabi mu no mpemu asem ne yeka no ebu a unya bi hye mu ba bia wo unya bi oni papers yenton wo komazi kwaboso kan yenton bi Eti mesira wuti bintompo na ene ni owo de na ebe kwa koto de amawo na no so kura ho na beti ase eti mesira wu free na ye wo aduro e wo power specialist ba hospital se koto dwe ya ye kukuru kukuru ya wuti min ko ntimi mai e ka wo to ho ayasam wo wo suma hwan mesira na obi ani adaje o eti bo ho so na mu ani mre na be yo ho aduro wo fam dia beti ba ye dia bo ni padua na so wanya nkwane ahoden no eno ani se obi to na modon ho to power specialist ba hospital so e safata fisi wana aye bia adansi ya onu jume diye hon yan fre 0244 54 54 44 22 0244 0244 54 54 54 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp ni ye 0555 0555 79 79 78 78 78 kompono ho asem de se se na mantam ya de ohun hunan kwalai ka ka che no mesira o menu aba enunu aho fe o sa ko basa na ya ye fe odie ya de ye chire no kwan no sa wutie menu ya bi kompo bi tete no se ne ho hunu ne menu ho no akwa no me hu obi akompo no so me hu na wo sere sere da yeah because e ku di mina
2: yeah
1: so ahun ani ji atu mo no kompo no eku no eti de bia wa wo na ma wa aggressive so be shi oba papa bi pa wo bosie akinyam ne animnyam wo bi bosi nyam nyina obi be ma hu na na ne ni atete enso be kwa kwohwe na ekam se kompo ajena boso bobie ne obekwa animu opekura na odi besie eti mesira wo si wani munyam wo ho fe be da die na so nkrofo life yi wati ma bobie na akukudru ati ma sore ne wonya wani gie no eruti ne se bra power fi se ho de oba nya de sasekan ebekan eti hu bia nim se wa hoto ana wonsa ebeti maka ene na dua ya mala mese no wo so se fata se ohia bie se ne wano e ka boso yi na ho aye hehehe die mesira wo kope adua ya mala mese ne bi na etutu malaria no ase emfa emawo ye wo cough care and ye hama nubra ye yakomanum ni ahrawo mu adwuma nti wo bi ete wo so wa fa no se ne atena wo so wa che no ase ebetu a na ye adua ya cough care heba mixture no ana uhia eske ne de etekeke e wo ye fununum eti wo ye from kosa osa akofa ntansa beje ni padua no so ni padua no hututu no eya wo ya wo bone wo chi twe wo no me pa cho enye painkiller sem wo de koto adua ya eske bi fisa ne wo fa biara enti mi anso ano a kope adua ya eske ni bi na no hwade se ne ohunu be hu biem ana we eya 3 in 1 indigestion ebeko ama heartburns nyina so afri ho wa hutomu a eno no wo be di ne wo pefisa makase ohia ne tua kono de e ma yade ntete wo saa kwa no so na fei awu ya ba na wo ni ukuru dampam na be ma hwe obanim na oba hwe be manim eno na kire san
2: pa
1: ni wa kire kire
2: anode
1: e basa ho ahi si wo ho wo so ye be mani bi e bia mu na aye mre eh moja ni ntimi ni afri sane ye ko pejiri kajiri help am mr the capsules ni be nonom na siesie sisie ni kotodwe no moja ntimi pompin ko be manum be man erenchen a e ma no mo tinka bi omunya omu o
2: na ntimi
1: ya bra mr wo secret mi gu no won wanya appetite no sa die we die simisi me po mi po metimi o mi ntimi o o se mi die
2: akwa homa kra so te
1: enu so kra so te be ma die si de bia na hwe usisi timi bobra mon o mema sem etimi bobra ma ko hwe fie yesia mo obie ko hwe ka obi damu na kwa ma wontua bi eno abrante bi odi adanse wose na wose na asia ma ne fie wa ma ne ka edi antia kire se sisie ni mu odin kotodwe ni mu odin otimi him ehim amoba no so eje so to ayi nwom wosu ye bema ni bia ko pejiri kajiri heba me cha ne capsules ni bi no nom esiesie wo saa kwa no so na wosu so watimi anya ni munyam o wa wade mu ne senti ana ye to aso aka che wose fre 0244 54 54 54 54 54 22 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 more no send a make a hotel. Yeah, at ye, or your man a
2: hotel.
1: It will probably be near the and yeshi, or put an anonymous man in a behow that you turn a mobile power specialist about hospital. Yeah, no more. We are in tea or pump deep penty, also in your pomacibre and mau cra.
2: Joe, yeah, that's it.

0: yada awurade nyankopɔn ase sɛ wafidie ɛda kasa fidie yi so awurade nyankopɔn ɛnhyira wo medin ɛde apostle victor jemfi tie ne tie ne nso sɛ yɛwɔ yɛ panyini bi sunsum panyini bi wɔ ha a yɛpɛ sɛ na nnwumirani ne di nkɔmmɔ a yɛfɛ no adanseɛ agya tie ne yie ne din no ɛde adanseɛ agya awieyɛ berɛ mu yi awurade ama ne tumi a ɔde yi nnipa mpɔkyerɛ ne nnipa haw firi wɔn so ɛma nyame ma ɛdi adanseɛ sɛ woyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛrima sɛ woyɛ abɔfra sɛ woyɛ panyini a ɔhaw ne amanneɛ bi da wo so yɛ a wakyira nante ho akyɛ a wonya ho ano yie no ɛnɛ adanseɛ agya wɔ ha sɛ sunsum kɛseɛ de ne yɛ adwuma no sunsum no bɛfa no so de mmoa ne adanseɛ no nhyira ɛde afa kasafidie so ɛde abrɛ wo ɛnti sɛ wote yɛ nkɛmpakyɛw frɛ wo nnua bi frɛ ɔyɔnko bi frɛ adamfo bi anaasɛ frɛ maame bi frɛ wo papa bi na ɛka kyɛ ne sɛ adanseɛ agya aba kasafidie so na ɔbɛkyerɛ sunsum mu nnoɔma sɛneɛ nnoɔma kɔ so wɔ sunsum mu sɛneɛ sunsum ade yɔ ɛteɛ sɛ yɛka sɛ sunsum koro a ɛyɛ de ade ɛdeɛ na ama abrabɔ abrabɔ abrabɔ ɛnkɔ yɛ ma nnipa ɛnɛ twadeɛ mpo nyankoropɔn basayi adɔm ɛde ne tumi ama nako a adanseɛ agya yɛ a ɛnɛ ɔde bɛfa kasafidie so de abrɛ yɛn na wo a woda mpokyere mu da ɔhaw mu woda amanneɛ mu kɔnanna bi amene wo akyɛ yɛ a wada adwene ho a sɛbi wonya poma ɛmfa nsi ne siberɛ na ama abrabɔ no woda ɛna dadwene bebree na wabɛda wo so ka wakoma fa to yɛm ɛsiane sɛ mpanifoɔ se ayɔnkododoɔ ama aboa kɔtɔ sɛbi wɔannya tire ɛnti tie na abrɛ a awurade bɛfa nakoa adanseɛ agya so yi akyerɛkyerɛ osunsum nneɔma yi abɛyɛ mmoa de ama wo na nyame yɛ adoma anɔpa wo nso wotu anammɔ ɛne adanseɛ agya aba abɛdi ahyia na twadeɛ mpɔ basayi adɔm nam adanseɛ agya so ɛde mmoa ɛde ayɛ dɛ ɛde abrɛ wo ɛnti nyame yɛ adoma ɛyɛ mmɛdoma wobɛfa kaa ɛwɔ dr mensan sɛ wokɔ mmɛdoma koraf mall wobɛsi wɔ koraf mall mmɛdoma koraf mall ɛhɔ na wobɛsi wosi wɔ mmɛdoma koraf mall hɔ a mepɔwakyɛw koraf mall no akyi ɛfi a ɛtoa so mmienu ɛhɔ na nyame yɛ adoma adanseɛ agya ɛtena se ɛhwɛ sunsum ade a ɛkɔ so yɛ a ɛde ɔhaw ɛde amanneɛ ɛde kɔnana ɛde dadwene abere nyame ma saa na awurade fa adanseɛ agya so yi firi ne ma so nti nyame yɛ adoma anɔpa ɛyɛ ɔkyena da anɔpa adanseɛ agya bɛtena se bɛhwɛ nnipa biara a ɔfiri ghana kumase ahyeɛ so biara ɛbɛba ne nan ase na tumi a awurade de ama no awieyɛ berɛ mu yi wama ne ho kwan ama tumi no afa no so ama ɔde aboa nnipa nti mepɔ akyɛw baabi a wote me nka baabi a wotie yɛ biara frɛ wo nnua bi frɛ yɔnkoɔ bi frɛ adamfoɔ bi na ɛka kyerɛ ne sɛ adanseɛ agya aba kasafidie so na ɔde sunsum nneɔma pa ne sunsum sɛmpa ɛrebrɛ yɛn na sunsum nneɔma pa ne sunsum sɛmpa a ɔde brɛ no ɛno ɛde adanseɛ de ɔgyeɛ ɛbɛbrɛ nyame ma adanseɛ agya wɔ ha ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛne no di nkɔmmɔ na deɛ nɛ ɔwɔ de ma yɛ no twadeɛ mpo nyankoropɔn afa no so ama me no mmienu ɛnya yɛ ho nteaseɛ yɛ wɔ kristo so mu yɛnyɛ yɛ ho nteaseɛ yɛ wɔ sunsum dwumadie sɛneɛ ɛsi fa kɔ ɛne sɛneɛ ɛsi fa ba na aboa wo na aboa me na wonnua bi ɔwɔ ha yadeɛ bi da no so sika tɔ ne sɛm a na ahye problem bi da no so no na saa wo nnua no awurade afa adanseɛ agya so na ɔkyena nɔpa awurade de mmoa abrɛ wo nnua no ɛwɔ beaeɛ yɛfrɛ hɔ mmɛdoma tie ne yie mmɛdoma mmɛdoma koraf mall koraf mall ne akyi nti baabi a wobɛfa ka ɛwɔ dr mensa wo sɛ wokɔ mmɛdoma pakyɛw wobɛfa ka wɔ somranabat wo sɛ wokɔ mmɛdoma asɛm a bɛka nyinaa sɛ wobɛfa ka wo sofo lie sɛ wokɔ mmɛdoma mepawakyɛw wotena ka anim a ka kyerɛ droba na sɛ mate ne sɛ ɔnsiw ɛwɔ beaeɛ yɛfrɛ hɔ koraf mall mall na ɛwɔ mmɛdoma no ɛfrɛne koraf mall no ɔnsiw ɔsi wɔ hɔ a na wafrɛ wɔ saa number wei so ɛyɛ 0244 86 22 25 0244 86 22 25 wɛni numbers a wobɛfrɛ odiifo adanseɛ agya wɔ so na awurade basayi adom tumi ɛwɔ no so nti aboa no so ama sunsum ade a ɔyɛ no nyame yɛ adoma ɔkyena da nɔpa no ayɛmfasodeɛ de abrɛ wo na wo nso wonya w'adanseɛ no bi na woato huu ɛde ama odiifoɔ sɛneɛ nipa dodoɔ naa no adanseɛ nyame nam diifoɔ yɛ obi a ɔmpɛ kɔɔs fa bebrebee Enti nipa bebre ye oha Omu fredi fono mo mfa nomu doma dansi afa fonso Oma in recording di aseno di fo Se ina urade fa oso ye mami Wene urade afa oso ya mami ba Wene urade afa oso ya mami nya Wene urade afa oso ya mami yonkom Enti eno di fo adansi ye jawa ha Ye pesi ye pincheno Na ye nini di nkomo ni eshe sun sumu Di e koso Nyame di fo wadaro me mwa kwa ba
1: Meje oso papa
0: Namba jompo mte se
1: Chedi ampo nyanko pon tumi inti me hon ya pa
0: Yeda obo ade nasi
1: Yeda urade
0: asi Nyame di fo wadaro ma Kumasimani asantemani gana mani na ni wiasem mani na etio. Na omu tie usanse, bibrina abre wabrabum.
1: Nukure.
0: Ene ni pankasa, duduona abre wabrabum. Odini nyansanye, odini nimdiaye. Ode sebi, nisuye huna usuye huni yaye. Nini nana anko ya mfamano.
1: Nukure.
0: Odifo mpacho obi tie u, nase abrabo. Wadi ya pima mabrabo na wadi ya pimano. Anko ye mfamano. Na abrabon aye bisi basadi amana me patronya medifo e die na wo ka kire sani pa ne die moa e na wo de ma sani pa nyame ya ma otina da otina sesunsumu ahwesunsumu nyame ma abrabon mi
1: onyankopon divo nyame shirawo
0: amen
1: e wiase de bia me kan se abrabo aye bonu wiase obi shase fefefe wa mre wa peja
0: ampa
1: obi so abre Sabe sabe mpredu ya sa. Dene neni koto juwe ni manu nanti ya buoso. Stela nye ya mano. Na mbrabono. Adie hu hinya fese pa uwiya siya. Onipe bie hinya. Eye chijina fuo.
0: Eye dea.
1: Chijina fuo.
0: Chijina fuo.
1: Yes. Okay. Onipe bia wobo bre bia ano. Oni chijina fuo a. Obre. Enie masaye mano.
0: Okay.
1: Onipe bia wobra anu oni chijina fuo a. Oshia siya untumi nsode bimu.
0: Untumi nsode.
1: Onipe bia wobra. Na woni chijina fuwa, enie mtumi nkose di wope mano. Oba kwa wadie, ni woni chijina fuwa, awadie ni entumi nyina. Wati ya siye. Oni pebi se, na bera ba wabono, ono die, du ni maani se nyanko pwone buu wiyase. Na nyame fane buwa wantone ntemu. Mbe sebe masa eni paneti asye yise, nyame mfabuo, eye David ne fabuo.
0: Nukwa semu.
1: Ti David wongina ho, onye nyanko pwone. David ne kono kuhu, eni wafabuo, eni wafatai koto ye. Nyanko pwone David. Wa fa ne bo wa anto ne ntem. Tie ne ye pa. Enkane tete no.
0: Okay.
1: Na ye maame no mo wo ye no mo nante ma ye pa. Oba tan bia sode anopa. Ne mpa bo wo bo ane sesema nante ma me ba bia anye yi a. Eye me ne ye bobo me ba yi.
0: No kwasem.
1: Enti wo ba tan bia na wo kosunsum sode. E bia na wo kwa abosom so.
0: No kwasem.
1: Obi kwa asofo ho. Na bi so kwa ma na mfo ho. Eye die be ntia. Kosu wa huni saa brabo na neba na wawo no babe buu wiyase no. Se wanye chijina fuwa nanti ama neba nwa. Daati neba nebe bre.
0: No kwa sebo.
1: Enti wombo mwode nse pinti kosu na wawo kwa wako ni iye.
0: Pa.
1: Oko uroma ya wako ni iye.
0: No kwa sebo.
1: Osum bosu nusa wosum ni iye. Osum nyamia wosum ni iye. Oko malama wako ni iye. Oko asofu woso wako ni iye.
0: Wako ni iye.
1: Enti sofu. Ena meka nsa brabo ye bono. Se wunipe ni chijina fuwa wabre. Me pato tete niye fredi ibi se awadi sumayin.
0: Awadi sumayin.
1: Obi kwa awadi ibu se nse na wu awadi sumayin diye. Because se wanya awadi sumayin ya. Oba kwa awadi na ube sambe fiye. Osofu abrabo ye bono. Obi eti miye chwa teki tifri gana ha. Ako dule buruchiri. Ya nchini wa Ghana airport.
0: Debi.
1: Udule buruchiri wu sifamu. Eni ye chie noni ya sande ne baye. Tiye di ya meka ni yew.
0: Tiye pa.
1: Wobi nsudi wobi mfo njini keke ko airport wo. Yama nako. Ene wa ye ye nye sika besi dain.
0: Sa.
1: Mi pese ni pati ya siye ye se. Die ma sike ni bi ye sike ni ni se. Obibe kase mai we wanko asore. Ene wanko boso mso. Ene wanko bebi ya. Chijina fubi di kan ye jmane mane bra wa ya wafra. Ne mame nante mano.
0: Sa.
1: Ne papa nante mano.
0: Ok.
1: Ne nye bi nante mano. Eti wa wu tiye mi se se no. Wu ni mse wa bra bo ye wu obe pe mone. U mame asore mpo wanko bi. Boso mso wanko ye.
0: Boso wanko.
1: Mala mfo ha wanko. Asodi ya wosu wensi wo because ene asofu aban bebre nka
0: no
1: kore
0: no kwasem
1: mete wase pa nti abrabo na wo bon akoye sa ye wo nko a woni wo bia wo gina wachi osofu minim sika ni bia dane maami wu ye no wodene sese ni buka se a ma wie ya ba because maami we ni gina machi wodie mi ye bia mu wo wachi gina fo
0: no kwasem
1: osofu abaye bi de ni sese ni buka se a Edame mami wu ye ne mwuse ma wadi ye entu minyina.
0: Enyina.
1: Because mami ye chijina fuwa. A wadi ye ni ugwisa sayin. Mami ne nanti mpa boso.
0: Wa
1: nanti ya kwanchina so de mane bano. Mane bana diye ni ye ye.
0: Nukwase.
1: Tisofu se de wubusa ameno. Unipe bobre anu unichijina fuwa. Wabre. wabre papa papa papa
0: enti na mpenifo kure bu baby se se etu betimi atoaje uchijina fu
1: no kwase mba akope eno anu waka no
0: na nyamedi fo wada roma obi wo ho na bra bonso a wonamu a wo boy ya di bibia tono so a eye yade nipa ne de yade no akoha hospital ama a doctor fo ahweni mujemu aye ne lab ahweni bibia so still nipa no oyade na mpo wache wo yade de nipa so a e kutie ni pa ni patim ni ni bottom scan ni ahwe yade so yade ne nkono odifo no ya na yade yade a
1: oso fo me da se me kan sem ba kwa pa chite woni atiefo etie me
0: no kwasem
1: yade bi a wono madura 3 days ya chi e na me ensen chi yade na nkono enye honam yade bi um ensunsum yade
0: okay
1: ye ba ye honam so ye doctor se aka ne pin se se wo yade na wono maduro na wo ho anto after 3 days ya kona ko hu doctor
0: ko hu doctor no kwasem
1: okay wo ko hu doctor no yade ye ben ko na afi atwam yade ne nkoye mfie mienu atwam yade ne nkoye mfie miensa ba yade ne nkoye ti ase se aye sunsuma de tie ne yo me san do ba honam so biem de ma ne nkrofo yade so mo nom nura nom nom mo yade ne ntumi nko ne so still nkrofo wa na ewu ni se nipa due ne nyankopon boye no enuro komu bebre ba osofo wotimi sanya side effect e man effect wo kidney.
0: Okay.
1: Osofo, dia man nen krofo yade, omanum nura nomanum afede yade ne kwane yade ba akope. Afede ba akwa san be ka ho. Wonya ni mokoka benjaitis. Se ni pakuye na nani subri no.
0: E
1: kuro yade no. Ama yade ne bebre ba san ba be ka ho. Me pese ni pati asie yese. Enye duro na wonum ne hame. Ne mo mbisa akwasen se. Ofri no maduro no, yade ne eda so da henfa. Akoduru hen. Eko. And I said,
0: that's all.
1: Me patcho, a yade na wobi nya malaria yade. Wanum tabia ba kope ne huwanton.
0: Ne huwanton.
1: Wobi su yari malaria yade na. Wanum tabia boxo miensa ne huwanton.
0: Ne huwanton.
1: Are you telling me say yade ne baku nye sunsumudie?
0: Baku nye sunsumudie ampa.
1: Enti, enu ne huwi ya se. E dro bebrebe na wono mono. Me kasat se wakra se. E ye kidney yade na wosan pama wono. Because of se, enu na wono mko wono. Ado su too much wu system wono.
0: Okay.
1: Enti se se dro nukwa wono mentime nyadi mabiem. Osofo me di wuko sun sumwa. Yade ye ntoma yade ye biyano. Se ye toma wa. Me pacho ti yade bako wom. Ni pa ye man ene yade ne baye. Ana tu mino de yade ne bre wono.
0: Okay.
1: Wadi yade ne bre wa onko.
0: Wadi yade ne bre wa onko.
1: Pebi wate wonchay. Enti te woye ni se. Who fired you so bad and no more drone pet? No one say a drone.
0: Hey,
1: it's a drone could drone nipper yama intimate yard you may be. Dear ma soon sumu ya dear, eh, who pa is I
0: don't know.
1: Intimate will be doing maintain pet, minya show on some. No, my shell baby, I didn't free buyer.
0: Free buyer.
1: I was here upon Antania.
0: Near Bonatania could be Pacroso.
1: I was some dinya, a funny saying, Yamia Quantin or dear mameno.
0: Kana
1: me di bi mawo na wo de ko fra lata sem na na wo jade a na me de amawo
0: okay
1: na secret ba ko wo muni
0: aha
1: me pa cho nyame akwan na he de ma wo bi ko fra lata sem na ejade no wo aha sem de mawo na wo ko duru fie na wo de ko fra lata sem na na wo jade a fa de ba ko pese wo tirim se be ma wo ne ti kula bayi a ontumi na fie ho biu oba wo ne ti kula bayi a ontumi na fie ho biu wa dam fo woni ne te ekura bayi a udwade ade ne wiese kim
0: ye
1: se wa obetwam
0: akwanchina de mani pana kofia kodware no
1: ye fe ne nyame akwan
0: de bayi bi tini mu no sia na obetwam
1: onse nipa bi a wonam wiase bia haw bi a wo su bia no se anya honam a ye honhum
0: no kwasem
1: anya honhum so a ye honam
0: no kwasem
1: osofo me ka asema che nipa a wo tie me won nipa bi a wo tie me sabre bia nhye ne nso se ade bi a honu wa bra bom sabre bia da no e ye wo kra ne mu ne firi bai o kra ne mu osofu wobisi wakwawi ya ponche namu. Na mbira wawi ya ponche namu no. Na ye ne chiwadiye. Ubede unu se ye wo chiwadiye. Nipade wia ponche namu ni wye ye no. Ena epo ye dayi.
0: Etigunu.
1: Adena ni. Abwani ye nipane kre chiwadiye. Bata ye dene wawi pe. Na epo ye gunu ho.
0: Ya gudi pedu
1: ya. Wakrane ne kache ni pedu ya ni se. Udi ya diya mempa ye dayi.
0: Akame.
1: Akame. Enu ntina unipebi ya ba meshe wunse mwa. Wakra kwa ye miyensa. Baku ya omuma so. Dia toso mieni ya wonsa mienu.
0: Okay.
1: Dia toso miensa ewa wubun finfin ha. Enti se wubisi wo yesu nsuma juma no obidi yadie ba no. No wenti mian skani ni pakro no. Wanshe se debi yadie no. Ebiye ni panko wo dine chiwadie. Me pa chosofu tie niye pa.
0: Tie pa.
1: O nipa biye biye ni pakesi ebiye finikira. Because se bainfu kasa akwa wei. Matreise me kunu menti mien kuna ne finikira. Eti wasi akwa wei nekira den. Eti matreise me kunu menya nanya den.
0: Enkuno.
1: Enti wubi tie mi se si adie ntie yadie hane ne se. Nekira na yedifia kakira no.
0: Yɛ de fia kanipa ne kra.
1: Dienti abrante bi bobra ɔkɔ ne nima ɛyɛ yɛ ne sɛ. Yɛ de fia kan kra. Ne fini sum gua hodoɔ. Wo ba bi wo ayɛ ne ne nda. Wo ba bi wo de ho kan sɛ kimu a. Wo betimi anya problem. Problem wo benya ne sɛ. Wo nipa bua ne fie yɛmpɛ awade wo fie hɔ.
0: Yɛmpa awade wo fie.
1: Ɛna wo de wo sɛ nipa no wo ba
0: wale no.
1: Enti sɛ wo ba wale nipa ne dia, ɛne yɛ nipa ne ho ntansa na nyina.
0: Ɛbɛ di wɔchi. No kwasem
1: enti ne obi dunu baby pe ni papa na sempa wo wo de beye na wadan ni pe nyina
0: kwamfo
1: yes of course o kra na eti ni padua ni mu ni se o kra ne ho go fi pe problem aba
0: no kwasem
1: enti obi a wabia wo ye konfo wo ye malam wo ye sofo wo gidi ye se purification enti ho eye
0: eye no
1: kwasem enti nye ni nyina na sabe mpe sofo akoye wo ye de kokko Why you the green? Why you the brown? And uncle for some fluff from home, but never come on yard.
0: Okay.
1: Me person nipa what you mean, you made a tias, yes, sir. Papa free cremu neba,
0: sir.
1: Na bonnie su free cremu neba.
0: Namedi from Pacho, sir. What can I say? Papa free cremu neba. Na bonnie free cremu neba. At the end, I will need padas and your bassas. So, sir, or ye Christo, you saw your wine. Obeyama esi bone ne kwan na papa nko afri kra ni maba na bone de e ma no besi bone ne kwan e kwan be na nipa ne betimi afa so ayes ade
1: no osofo wonim se sabe nipa kra wo ye bema na se wo ba wonu obi nya nkita ho no mpam aye enna ana mo ye sex wonu obi da wonim se sa moment na kwan e wade e wo se wo di dware te wo ho ansa na koda wo mpa so bio
0: eh wonu obe hie mu wo nem wo mpa so no e wade e wo se wo di dware ho te wo ho ansa
1: no osofo na ye de na nyankopon asem kan se wo ba bu ni nsa tete no a ne ye mane fi ko nim kwotena kro no wo na chi 7 days kun se ne ho atiansa na
0: wa ba ni panim
1: what ya say na enna ne ye se sabe enna de ye abefo nti sa ne ma na twam eno na edi di panya ba pem na me ne wo kasai sofo wo ba bia bu ni sa onwie ye anya kwanche se me ye ade wo se dia teme ho fi da osofo wo bi akobosom so ya taye duro wo sabe e fe ne sai
0: Yawom,
1: ana kukum ni yaman amane jade. Meka semi dia chaw. Wenyan kupon bo ni pano. A dibu wo nipa mwa brani sa ye koskuno. Wudu won se chi sana wunya wose ya kukubini mebwa.
0: No kwasem.
1: Sa de ne wo wono. Se wuko busum biaho. Na se wan se sa de no nipa dwane hua. On to me mwa because. Nyankopon bo nipa bo sunsumuno. Hum bia sro nipa dasani. Tina sunsum bia timi ma fisika me nante wo fisika no. Na tumi bi betimi no wanante a. Yes ye jade wo hua dudansa. Aduro na ye jade no. A ya sad yen ya kupon de bo wono, and I almost say de nansa. And this will be a kobusum so wako madam wo wako baby a money be mani be jare. Ya kasunan na watchimi and sa and na makmako enum wo jadia de we and sofu prekope and yema sase say ye mano prekope adena say
0: I say
1: dnt asai ne se sad ye de jade free wunipa dian hono and wa just 6 months to 1 year a sign babium yes
0: a sa ba
1: yes Eno ni ye kase obi wa wa ye balok sasa bi ye den edineti. Wa ye balok sasa bi ye den
0: edineti
1: sofo. Etu obi tie mi se ya. Di obi tima ye dia prevent sadia ni se. Omra mi ntai. Nyankopon bo anope ye. Mema ni nyame akwan ni bi. Wa de kofra lata semna de adwade. Osofo tie ni ye. Wo bi se yade tono so for more than 10 years. 15 years. Ah. Yadi atono so mo wachi doctors any babia enye yi omna magi nyame akwan oba bi se woni de wo sia mema mo nsam wo bi so mema tiri mo ade won so a omagi nyame akwan
0: omna magi nyame
1: akwan okra na eti ni mu no yadi fia kakra no osofo babo se nsa anya adwuma edidi nenso mema bre eye mesia adwuma fit adwuma kapinta adwuma o wo se bema gina dan so se na wo yema se wo
0: anya soketo a
1: e ma de mo ho ye mo bo chen wo bia ano papa be no nunu nsia na wa sode na wa koteka so ko fa niema wo kwa so
0: e pa
1: na niema ntumi nye yema no me ka che wo pense nyankopon wo ntwa ntoro wo wo se wo bread man fa bi nka ho
0: ano
1: no asase nsa anya adwuma nya dan na da wo ye adwuma wo ntumi ndidi because wo kra no ye de fia kakra
0: fia kan wo kra no no kwasem nyamedi fo wa da roma se de wa me yate ase ye se Obi wa e di finya kane kra na se ne kra no e fi be firi mu ade se oba beje akwanchere wo nsem no
1: no kure
0: nyamedi fo mpacho mbese mi busa wo se abraba ye bo nyina ni nyina atwa e be wie ade e fe ni se sika so obi nsu tie me wa ye adwuma firi no pa no nsia besia no enumere ye kobo no nkuni se bi di obedi kura wo nya
1: onya
0: obi akotena patem okedie tia e wo central market adie bia e wo so oton ne bia waton na so still emfaso ma
1: ema
0: na me difo mpacho ye kesika sika ye sunsun anase ye di aten
1: me da se bebre
0: ni pa bransa no nya saade no
1: me da se bebre nyankopon ni panyame nyira wo
0: amen
1: me pese gana man ene ni petiem na ti asem wi asese senka ye di ahoden ni pesika ka funum ponko enko na ebebo president bosia
0: ye di ahoden ni pesika
1: ye di ahoden ni pesika
0: ka funum ponko
1: funum ponko
0: ono bebo gana man pe
1: gana man pani ni bosia so fo mbese ni pati asese sika eye sunsun wo
0: sika ye sunsun
1: sika ewo tumi wo
0: ey
1: osofo me na meka ti wo pen se sika eye sunsun
0: ah nya me di for 100 Ghana ye kura mo studio ha eye sunsun
1: eye tumi osofo eye den ti na 10 cedis peni pa minute mi kuntu kwa bodu yakum wo bi eye den na mate bi nsi suggest 20 pesos pa
0: ha
1: wo bitimi bu obi duane wo kunu obi timi wo obi sika ne wo kunu
0: kwasem
1: osofo me pese di party asem no mo ti asem ase no mo hu ni se tumi aye di pesika aye different from tumi a aye different from ahoden a ye di pesika
0: tumi aye di pesika enko ena ahoden aye di pesika eno so enko
1: no kurepa na meka
0: me se u chire mu a obi betim na ahoden a pesika onya
1: onya
0: but obi kure tumi aye di pesika obi nya ne ntem
1: osofo me pese uma gana fo aye awe wade we hu aye asem ba akope na meka chire
0: no kwasem
1: abrabona ye bo ewo ye wi asese sia uni sunsuma wo mo bo